0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう、
1: ありがとう、ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて、走って走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコヤ、よく見ドン、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、ドン。よくドン、チョコヤ、顔したい、ドン、チョコヤ、顔したい。よくドン、チョコヤ、わけでもよく。よく顔したい、顔したわけでもよく。よくわけでもよく。よくたわけでもよく。よくよく。よくよく。ドン。顔したいと思ってもよく。顔したいと思ってもよく。よく見ます。
0: 目覚めるっていう夢を。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけで、
1: 目覚めるっていう、
0: 目覚めるっていう。で、まあ、どこをしたいと思ってたわけでもなく、どこをしたいと思ってたわけでもなし、
1: 見るだけでも、
0: 見るだけでも、どこをしたいと、
1: 見るだけでも、
0: 目覚めるって思います。
1: 見るだけでも、
0: どこをしたいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけ

0: ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、
1: 逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまだもっとどんどん、ただまだ。